Epska pesem, res. Ko nimaš inspiracije, reči, čem jaz napisati pesem, je reči, ok, bom pol v bananah, zakaj pa ne. Leto 81, še eno epsko imam, ko je bil pevec v največji depresiji, si je sam sebi tole napisal, da ne smeš nehat verjeti. Don't stop believing in journey. Upam, da uživate danes. Smo cel dan v 80-ih.